pecadores, da propitius facem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbationi securi.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inches subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.